dahin, Slurk Nice. Slurk Nice tilbringas bry sin eld. Slurk Nice till hjärtat.

0: path, O lucky divine. Show me the strength in this heart of mine. Self-discovery.
1: La torna tale. I stilla finner vägen in till det som gror och stierna däcker.